5'9", brown eyes. Každou neděli české a slovenské hity od 8 večer Čet Rádio. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.